0: Radio Solo. Klokken er 5:01.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: I Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan der lokalt forekomme skybrud mellem 13 og 18 graders varme. Lokalt lidt lunere, og så får vi svag til frisk skiftende vind. I aften skyde enkelte byer, ellers mest tørt.
1: Temperaturen lige nu er 17 grader.
2: Solo weekend, weekend, weekend. This is the weekend. Det her er Radio Solo.
1: Gode sange